uz grupu Buđenje i Tonje Cetinskog i hit iz 2005. godine Oprosti ja bi sve, stižemo polako do rubrike Kome je Roda isporučila paket kroz 30 sekundi.

uz Radcliffe-a i njegov dolazak i odlazak i ne znam ni ja sama šta sve ne. Lagano se približavamo SMS jukeboxu. Dakle, šaljete vaše glazbene želje, krećemo kroz kojih pa desetak minuta. Tu su Viber, WhatsApp, Messenger, a broj ću naravno ponoviti prilikom samog početka SMS jukeboxa. Ovo je Sandi Cenov i Čovjek bez imena, a vi slušate Sjeverni FM.

0: Bije ovo SMS Jukebox u našem Čušpajzu. Do kraja Čušpajza i dalje vaše glazbene želje, a u 18. kada ga je finalno zaključujemo, kreće i još jedno izdanje oglasnika.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

ti je vrnog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Ne pitaj me ništa, bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto, najviše dobre glazbe i večera su našem Čušpajzu. Pripremite vaše glazbene želje jer krećemo odmah u naš veliki večernji Čubaks.

0: Haló.
1: Dobar večer, Kristinka.
0: Dobar večer.
1: Roberte.
0: Čujemo, Roberte, slušam vas, kaj budemo danas?
1: Ja bi pjesmu Imalo si samo sve.
0: Može, bude.
1: To bi bilo samo za gospođu, za njenim današnji rođendan.
0: A, sretan rođendan, gospođi.
1: Puno sreće i zdravlje da se dočekaju još puno godina.
0: Eto, pridružujemo se čestitkama, uživajte, a glazbena želja ide.
1: Hvala, bok.
0: Bok, ugodna večer. Hvala.